waye nak dere tu doomu yenen te dafa fof tour ko dafa fof suñu alkali xat na ci buñu ko ray ñu ko wa dakko di tuñu ko ray comme namu def li nga wax ñu dadi jeri yusuf alayhi salam dadi koy tak ba ni mot ñu dadi koy jël yóbbu ko ci benn teen teen park mu ngi nekk

ya mana ta so fu dinin ko ñakale lol bu dañ yeen yalla de ko pass bi ma nek xam na itam lo kan yu ma nek isma de umbul bi mu waxe bi fa lamma daa yusuf

Al-Quran itu ini waja'u abahum asya'an yakun. Al-Quran ini nyom banyu nyu waktu gel nyu nyu ginaw bi jenti bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëtt di joy joylu di wone né Yusuf ci la lek ne ko té lool nak xena leen ndekete yoon lool lek da amu ci né ko Yaqub alayhi salam né wone ñu ngi bëgg ñu daal di jël ngum mi jox ko mu xol ngum mi.

xamante ni moom ñu ko for di Malik ibn Tahaw li mu bëggoon mooy rek aati moom. Moo tax moom ak ña mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam, waaye yeneen commerçants yi àndu nag ñoom dañ leen koo nudd. Wala alquran di nekk li wax ne wajaat sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hada gulamun wa asarruhu bidaatan wallahu alimun bima yaamalun. Mu mel ni kon alquran netali na ko netalin bu mucc ayib. Wax ne daal yonent yàlla yusuf tukkikat yi biñu ñëwee ba dugal seen baag jàppoon jàppul na ci baag bi biñu ko jaay itam nëbbi nañu ko, waaye ndekee yëpp zaar

ñu ngi dëkk Cham ay sàmmkat lañ. bekkoo bi moo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour aussi dund. waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yeneen tali tamit bu baax la. yu soxla leen yéen ñett ngeen

la yalla joxone pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi genné seni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñewé nak mom la ñu koy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka momu nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat neew kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok ci shaytané ñewé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diiné l'islam su ko defé neew bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet ja tombé nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci né ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula shaytané lay gantu kon togal ci wétam rek nan la ilaha illallah amana su ko déggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaka maut bu ñëwé lég lég bu dé jël ruh gi dañu ko jël gu metti lég lég nak dañu ko jël gu woyof té yomb néna su fekkenti né nak jël nako mu nekk néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmandé ya ñoy yégg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pays bu sel ba su fekkenti né nak néw la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman biñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yob ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ni danañu dundal dal la ko dalé ca bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantir sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëgge mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëgge mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al ashiya tudhi'u al qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi